רכז, את יודעת שהבוקר מגיע, מציל אותך מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות.

המשקל, את חלומנו הלב, מגדילה מבטש, הקטינה הראשונה, מרחיבה לשנתה. את מודה כל בוקר. שיחזר בשבילתי.